Stále tam, kde stup a dým, na spotoch, kde sme jak inár se zažili lásku, aj prvé facky, prvé tropné, aj prvé krachy. Studené ruky pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmizli.